برکو گیلاج مو بنانیو عبداللہ عمر بابا رکھ گیا تھا مالک بوئے کاکو اوری ہے نیانے کالا ابراہیم الحاج موسیٰ ویتے چین ابراہیم موسیٰ

قدامنا وني مالك باس ومالا بوصل جوتن انت بدات سني silé tama jissni mo alla tama ne ha hi rekdu no ken nyama kala je nyagu je no mo batta ni sin so ndok